0: ايوه 64
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص.
4: نجوم فن
5: على كيفك.